0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, te-ai să duci și avei.
1: Mi-a bașa de aribaru!
0: Dar de bașta lovea!
1: Dar de dentul s-o dimangă, mangă! Dar dentul! Dez magdata tu imili, trin, star, pan, show mili!
0: Show milioane!
1: A mea de gira padel tu că tu
0: tot e! Butica cu show milioane! Butica, domnul, show milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Mi-a tot bașa de aribaru, că n-ai pe pău bașa de aribaru, stau, memo!